0: podcasti TDI Radija.
1: Poslanici Skupštine Srbije od 10 sati nastavljaju raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Srpska lista predala je listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji koji se održavaju 7. juna. Na listi se nalazi 25 kandidata. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je u Briselu sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Petković je ukazao da su Srbi u pokrajini pod svakodnevnim pritiskom Prištine i naglasio da je neophodno preduzeti konkretne korake ka formiranju zajednice srpskih opština. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Peking na razgovore sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Uoči puta poručio je da će trgovina biti glavni fokus razgovora, ali je naglasio da će se razgovarati i o Iranu. U borbi za četvrtfinale Mastersa u Rimu Hamad Međedović je izgubio od španskog tenisera Martina Landaluze sa rezultatom 2-0. Plasmanom u osminu finala Međedović je zabeležio svoj najbolji rezultat u karijeri na Masters turnirima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas u Srbiji oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Maksimalna dnevna između 15 i 18 stepeni.
0: Dobro jutarnji program.
2: Wake up!
3: Wake up!
0: Wake up, baby! Sponzor Irkom. Boje od poverenja.